štíty, kopne popske, kobilo rosy, mante, nemá odmor, doktra je obnov, a krepina sú stopu pratno. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sáňam razne divote, sardele slané, crné rižote, kafu piškote,